بلند ہے، سوچ کی دہلیز پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب دسمبر کے مہینے میں تیرے وعدے کے ہونٹوں نے میری آنکھوں سے بہتی زندگی کے ہاتھ چومے تھے، میری بے رنگ باتوں کے کنارے تم نے خوابوں کے سہارے اور اشکوں کے ستارے رکھ دیے تھے۔ ہوا کو اپنی چاہت کی حفاظت کا اشارہ کر دیا تھا، ہوا کی کلکیوں میں اب بھی تیری نرم باتیں آٹوں کا جال بنتی ہیں، سماعت اب بھی تیرے کہکاہوں کا شور سنتی ہے، خیال اب تک تمہاری انگلیوں سے میرے دل کے سرخ آنسو پونچھتا ہے، نگاہیں برف کے پھیلے چمکتے کینوس پر جا بجا تیری رفاقت کی ضرورت پینٹ کرتی ہیں، جٹھرتے پانیوں کے تن پہ بکھری دھوپ تیرا ہجر روتی ہے، کہاں ہوتی ہے تو محبت کی سلگتی رہ گزاروں کے کناروں پر، دسمبر اب بھی تیرا منتظر ہے۔

ہزار سالوں میں جو مکمل ہوئی محبت کی خون رنگی کتاب ہم ہے تمہارے لب پہ جو مسکراہٹ ہے میرے لب پہ جو آشنائی کی منزلوں کا سفر لکھا ہے یہ سارا غم ہے کسی کے تن کی سندرتا غم ہے

0: بادشاہت سمجھ نہ باؤ کی نظر فرق شناس ہے, مسترد روشنی کو سچ جانے کی حقیقت ماننے کی
1: الفاظ کے مدار میں الفاظ ہی الفاظ ہیں, الفاظ کے اس بھور میں الفاظ کی تلاش ہے.
0: الفاظ سے تو سوچ ہے.

جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے

0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی

0: صبرت فلا أقسم بالخنس.
1: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں.

کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مال کے عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔

اور مکے والوں، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں۔

اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔

0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔ ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ बिल्लाह इब्न शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे थिंक टैंक सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अमीन तजिया नगार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद भी कहते हैं और मैं माइक जो है शाह साहब के हवाले करता हूँ।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फूर साहब आपको, अदनान साहब को और आपकी टीम और जितने लिस्टर नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब आज मौसम जो है, पहले तो धूप निकली हुई थी लेकिन अब फिर दोबारा मौसम जो है वो टेम्परेचर इतना भी बुरा नहीं, अच्छा टेम्परेचर है। मौसम जो है वो यही समझ लें कि हम लाहौर से मरी आए हुए हैं और मरी में रह रहे हैं। बचपन में सुनते थे, माए कहती थी कि जहाँ पुत्र तुम तत्ती हवा आना लगे, वो ऐसी तत्ती हवा से हम बचे हैं कि हम अब यहाँ बैठ कर तो सोचते हैं कि कब हमें गर्म हवा मिलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं जो है हर वक्त वो माँ की दुआ के साथ हमें यहाँ मिलती हैं। तो आते हैं कल की सियासत पे और आज की सियासत पे। अदनान, मेरा ये सवाल आपसे है कि आप यंगस्टर हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस वक्त नेशनल लेवल और लोकल लेवल की दोनों सियासत को आप बाखूबी समझते हैं। ये मॉडर्न ब्रुस्को का कल जो बयान था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेदे हो रही है। मुझे टर्किशों ने भी, अल्बेनियों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी काफी टेलीफोन किए हैं, आज भी किए हैं, और उन्होंने कहा कि इसका जो फेसबुक पे लहजा था, इसने जो बार बार गुस्से में ये कहा है कि तीन दफा कहा है कि क्रिमिनल्स उड़े नहीं, तो ये क्या सिर्फ अगर क्रिमिनल पे ही बात रख लेता तो, या क्रिमिनल उड़े नहीं एक दफा करके तो काफी था, तो दो तीन दफा, और फिर उसका जो इंसेक्ट है जो उसकी मुझे भेजी गई है फेसबुक की, उसके ऊपर तो उसने बड़े इतनी सख्ती तो चेहरे पे आपने कभी इंगा सोयवे की भी नहीं देखी थी और इतनी मॉडर्न मैसेज भी की नहीं देखी थी। इसके बारे में आप पूरी तरह रोशनी डालें क्योंकि आप इसकी पार्टी के हैं। क्या ये सोशल डेमोक्रेट की जैसे मेजर फेडरसन कहती है कि मैं ब्लू ब्लॉक से ज्यादा वोट लूंगी और इस तरीके से, तो क्या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि ये अब सख्त से सख्त बयान दे ताकि ये रेसिज्म को जो है वो हवा देना चाहते हैं डर्मा के अंदर? क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि मेजर फेडरसन के ही सोशल डेमोक्रेट के ही जमाने में सबसे ज्यादा कुरान बर्निंग हुई थी और फिर पाबंदी भी इन्हीं के जमाने में लगी, तो क्या अब ये दोबारा कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं? जी अदनान
3: साहब, इसमें तो दो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो है जिस तरीके से उसने कहा है, ये मुझे नहीं का पता कि उसको उसकी वो इतना एग्रेशन क्यों हुआ है। मैं उसके अंदर तो नहीं हूं, मगर मेरे ख्याल से एग्रेशन इसलिए भी आ रही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जब हुकूमत बनी थी ना तो पहले दिन से ही मॉक मिरर्स बेचने और इनके स्टॉल पे आने ना टेक्निकली बहुत सख्त अटैक कर दिए थे कि अब बहुत सारी लिंपल से आनी है और क्या कहते हैं बहुत सारे आयन और कानून क्या कहते हैं टूटते हैं। उसके अलावा ये भी थी कि कुछ इनके पास कुछ रिपोर्टें आ रही थी कि जिसके अंदर पॉलिटिकल असाइलम जिनको मिला हुआ है उनके कुछ केसेस हैं और वो के उस पर भी कुछ इनका क्या कहते हैं था कि ये लोगों को हम लाते हैं तो फिर ये होता है। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो उसने एग्रेशन में दी है, जहां तक मैं उसको जानता हूँ, जहां तक मुझे उस पर पता है, वो इस तरह का नेचर का बंदा ही नहीं है। तो उसके बड़े क्या कहते हैं तलका है, मेरे साथ भी उसका हुआ है, हमारा जो काउंसलर यासर इकबाल उसके साथ भी, अजाज बुहारी साहब भी जो काउंसलर है हमारे उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो उससे ये क्यों स्टेटमेंट दिया, ये तो हमें जब वो हमसे कभी मिलेगा तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। पार्टी की पॉलिसी ये है जो मैं आपको मेंशन कर दूं, जो हमने इलेक्शन में भी कहा था और जो हम आज भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं और जो इस सोसाइटी का हिस्सा बन के हुए हैं وہ موسٹ ویلکم ہے اور ان کی ہمیں ضرورت بھی ہے. ہاں, جو اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور جس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ میچنگ ہے, ان پہ ان کی پالیسی ہارڈ لائنر ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, میں جب خود کونسلر کے الیکشن میں تھا اور یہ کمپین کے الیکشن میں تھا, انفارچونیٹلی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس نے ایک اس پہ بات ہو رہی تھی تو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے, تو ہمیں غائشیم کر دینا چاہیے. تو وہ میرے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا یہاں پہ, وہ کہتے یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے سب خود نہیں آ رہی ہے, کونسلر ہے اور یہ خود اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ وہ ٹین پالٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹین مست بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہیں گے کہ ہمارے بندے اس طرح سے بات شروع کر دی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. جو پالیسی ہماری جو تھی الیکشن کے اندر وہ یہی تھی جو ہم نے پال چینج کرانے کی کوشش کی تھی کہ جو اس سوسائٹی کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جو کرائم کرتے ہیں اور جو پارٹسپیٹ نہیں کرنا چاہتے اس ملک میں, اس پہ پالیسی ان کی تھوڑی ہارڈ لائنر ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کلیشن کی گورنمنٹ بنی ہے, یہ بھاری سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے شاہ صاحب, کے اس کے اندر لاسٹ لوکے بھی ہے. اور لاسٹ لوکے کی آپ کو پتا ہوگا کہ 2001 سے لے کے 2011 تک اس کی کون سی پالیسی تھی. تو یہ جو بحث چاہ رہی ہے نا کہ یہ لمپل سے ہو سکتی ہے,
4: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ جب ہمارا ڈنمارک کا گن لا جو ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے, آئین جو ہے, وہ یہاں پہ مینس کا غاری ہے اور فریڈم کی بات کر رہا ہے. اور جب آپ اپنے منسٹروں کو سنتے ہیں, آپ انگا سٹوئبر کو دیکھ لیں, آپ لارس لوبے کو دیکھ لیں, آپ ماڈرن میسر سمتھ کو دیکھ لیں, آپ میڈل فیرس کو سن کو دیکھ لیں, کہ یہ اتنی اتنی بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی اس سے اپنا بوس کو نے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ فورس کیس بہن گیا کہ ایک بچہ جو ڈنمارک میں بان ہوا ہے, اگر اس سے کرائم ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک وائٹ ہے تو وہ یہاں کا ہے اور ایک براؤن کلر کا ہے تو اس کو باہر بھیج دیا جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے, اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں پہ اسائلم لیتا ہے یا کوئی بندہ یہاں پہ آ کر جاب لیتا ہے اور وہ اس طرح کے قتل و غارت کرتا ہے, کرائم کرتا ہے, بڑا کرائم کرتا ہے, تو اس کو اس کر دیا جاتا ہے. تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو پتا تھا کہ اس ملک کا جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے, اس کو واپس جانا چاہیے. لیکن جو بچے یہاں پہ بان ہوئے ہیں اور اگر وہ مس کوئی غلطی سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں کہ ان سے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو ڈرگس کا کام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا اس کے اوپر الزام آ جاتا ہے, تو اس کو اوبیس کرنا اور ڈینس کو جو ہے اس کو وائٹ آدمی کو انہوں نے جو یہیں پہ رکھنا ہے, تو اس فورس کیلز کے اوپر جو ہے وہ بات لوگ پوچھ رہے ہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ فورس کیلز بہینڈنگ کیوں ہے.
3: شاہ صاحب, اس پہ تو یہ دیکھیں, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس پہ فورس کیس بہینڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ ہم نے کافی کیا کہتے ہیں آواز اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے اور کیا کہتے ہیں اس پہ بات چیت بھی کرنے کی کوشش کی ہے, مگر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہو جاتے ہیں اور میجورٹی, اسی لیے ہم نے ایک سولوشن لانے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ایک کیا کہتے ہیں ایک بگ اسکول میں ایک چیز کو ہی لے کے جانا چاہیے. اور یہی ہم نے ایک جگہ تھے, ہم ڈیبیٹ میں تھے, وہاں ہم نے پھر وہ بات کی تھی اور اس پہ ہمیں ابھی تک امید ہے اس پہ تھوڑا بہت چینجز آئیں گی, مگر یہ تو غلط ہے کہ یہاں کا جو سٹی سینٹر اور جو یہاں پیدائش ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی اس کرتے, اگر وہ دیکھے اب دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. اور آپ کو ایک چیز میں یاد کرا دوں, مجھے لگتا ہے کہ مورٹن پلسکو کو جس دن یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نا, اس دن نا یہ جو معلوم ہوگا کہ ان نے پچھلے سال ایک لا بنایا تھا 22-23 میں بھی کہ اولڈ ریسننگ کا, اور اسی دن آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی ایک ڈسیشن آئی تھی جس کے اندر ان کا وہ جو آئین و قانون تھا وہ ایک قسم کا لاگو نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑے بہت سب کے اندر فرسٹریشن ہو کہ ہم نے یہ قانون بنایا ہے تو یہ چالو نہیں ہو سکتا, مگر وہ بعد میں ہمیں پتا چلا تھا کہ اس کے اندر وہ جو قانون ہے اس کے اندر ایک دو چیزیں نے خود کیا کہتے ہیں اب لانے لگے ہیں, تو پھر آگے مگر دیکھتے ہیں کہ لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. یہ بات صحیح ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن یورپین ہیومن رائٹس ہے وہ بار بار بولتا ہے کہ آپ وہ قانون بنائیں جو ایک جیسا ہو, اور دیکھتے ہیں آپ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. ہم تو یہی کہہ سکتے کہ اللہ کرے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اور یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں ڈیتھ مارک میں, ہمیں امید بھی ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں کریں.
4: دنان یہ آخری بار میں آپ سے پوچھوں گا کہ کانسٹیٹیوشن کو میں پڑھ رہا تھا, اسپیشل پیراگراف کو پڑھ رہا تھا جہاں پہ کافی آٹھ دو فورسز لکھی ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. اس کے اندر جو رائٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چیکسلواکیا, ایکس چیکسلواکیا, رشیا, پولینڈ کہیں سے بھی یہاں پہ اس ملک کے اندر آ کر رہ رہے ہیں, سیکنڈ تھرڈ جنریشنز ہیں, تو وہ ڈینش ہی کہلائیں گے, یہیں کے وہ بشندے ہوں گے, اور ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے جس کے تحت ہمیں یہ ملا. اب جو آج لوگوں نے زیادہ وزن ڈالا ہے وہ یہ, وہ آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے طرف ہوا ہوں, جو وہ آپ مجھے ماڈرن میسج اسمتھ کا بتا رہے تھے, اس سے پہلے میں آؤں میں آپ سے یہ آخری پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کی تھرڈ اور فورتھ جنریشن یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے, اور تھرڈ اور فورتھ جنریشن سے اگر یہ نقص ہوتا ہے تو ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے, سومالیا سے, کسی عرب ممالک سے, کیونکہ ان کا جو دو تین جنریشن جو ہیں وہ پیدا ہی ڈنمارک کے اندر ہوئی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہمارے جو سیاسی پارٹی ہے یا جو ہمارے لوگ کمیونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمارے ایکٹیو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھاتے, کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو قانون ہے یہ بہت ہی ہمارے آئین کے خلاف ہے, کیوں نہیں اس پہ بات کرتے؟
3: صاحب یہ بات میں نے بھی کی ہے, کیونکہ جب ہمارا جیسے آپ نے بھی پوائنٹ کی ہے جب الیکشن ہوا تھا یہ اکتوبر نومبر میں ملک الیکشن آگے تھے, تو بڑے لوگوں نے ہم سے سوال کیا تھا اور ہم نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ لے کے جائیں گے اس سوال کو آگے, اور ہم لے کے بھی گئے تھے اور اس پر ہمارا کیا کہتے ہیں پوائنٹ نوٹ کیا بھی گیا تھا. اس کے اندر یہ کیا گیا تھا کہ پھر یہ تھا کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے, اور اس چیزوں کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور واچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پھر کچھ تبدیلی لائی گئی تھی ہمیں پتا ہے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ جب حکومت بیٹھے گی اور یہ اپنا کام شروع کریں گے تو ان باتوں پہ غور کیا کہ نہیں. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنا بہتر تعاون ہوگا کہ ہماری کمیونٹیز بیٹھے ایک کیا کہتے ہیں لائے امن بنائے, ایک خط لکھے جس میں اپنے پوائنٹس جو ہیں ان سب ٹاپ منسٹر جس طرح ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر ان کو خط لکھے یہ کہ اب ہم فورتھ جنریشن پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ کیا چیز ہے. اور میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں کہ کمنگ ڈیز میں نا ایک فیصلہ آئے گا جس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ قانون ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سٹی ٹو میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک 16 سال کے بچے نے ایک چھرا مار دیا تھا جی. اس کو انویسٹنگ سٹاپ ملی ہوئی ہے پیو ہاتھ سے, مگر اب اس کا کیس استالینس ہاتھ میں جا رہے ہیں تو استالینس ہاتھ کے بعد پتا چلے گا کہ یہ جو قانون نے بنایا انویسٹنگ کا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کو کیا ہے. کیونکہ پہلا ڈیسیشن تو جیسے شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جمعے والے دن کہ آپ کسی کا کیس نہیں ڈسمس کر سکتے ایون کہ آپ نے کوئی نہ کوئی انفارمیشن بھول گئے ہیں, تو وہ بندے کا کام نہیں ہے, وہ اتھارٹی کا کام ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ انفارمیشن صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ کیا بندہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آئین اور قانون کو دیکھا جائے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر کیا ہوتا ہے. مگر یہ بات آپ کی کریکٹ ہے, ہم لوگ آواز اٹھائیں گے, ہم لوگ اس بات کو لے کے آگے جا رہے ہیں کہ ہم فورتھ ففتھ جنریشن میں ہیں, تو اب تو آپ تبدیل کر لیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس طرح انگلینڈ جا رہا ہے دوسرے ملک سے کہ وہاں ساتویں آٹھویں جنریشن آپ نے ریکگنائز کیا تھا, ذرا تھوڑا کہتے ہیں کر لیں. کیونکہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ ونکل سے دیکھے نا, تو بندے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ آگے ہوئے ہیں وہ اس جگہ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ بڑی زیادہ ضرورت ہے. سارے یہ قسم سے موت مسٹ میں الیکشن میں شروع ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان اندر آئے ایک مسلمان باہر آئے. جب ہم نے اس کے بارے میں پوری کیا کہتے ہیں رپورٹ بنا کے دی تھی تو آپ مانے کہ ان کے فیسز ریڈ ہو گئے تھے کہ آپ لوگوں نے تو یہ ملک ہی کیا کہتے ہیں بند ہو جائے گا کہ ایسے ہم کریں. تو میں نے کہا یہی تو ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ بولنا شروع ہو جاتے مگر آپ کانسیکوینس نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کیا ہوگا یا انٹرنیشنل بزنس لیول پہ کیا ہوگا. میں نے کہا ہر پرسپیکٹو کو بندے کو لے کے چلنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ مڈل ایشیا میں بہت ہے, آلہ کا بہت ہے, ویسٹا کا بہت ہے, نوڈس کی فیکٹریز پاکستان انڈیا میں ہیں, یہاں پہ ہیں, تو بندے کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے چیزوں میں.
4: وہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. اب تھوڑا سا آپ مجھے جو بتا رہے تھے اپنا ماڈرن فلکم پارٹی کا, اس میں تھوڑا سا آپ عوام کو بتا دیں کہ وہ کیا بات تھی اور کیا اس کے اوپر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں.
3: شاہ صاحب وہ یہ ہوا تھا کہ جب الیکشن کا کمپین شروع ہوا تھا نا, تو الیکشن کے کمپین میں نا اس نے ایک موڈم رکھا تھا کہ میں کامیاب ہوا نا تو میں ایک مسلمان باہر نکالوں گا تو ایک مسلمان اندر لاؤں گا. اور یہ بات اس نے بڑی کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ کی تھی, اور اس نے نا یہ بات کیا کہتے ہیں ایک قسم کی نا تیسرے دن ہی اس نے یہ کر دی تھی الیکشن پہ. پھر ہوا تھا یہ کہ اس نے نا جو کیا کہتے ہیں یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں, پھر اس نے اپنی جتنی اولنگ پولچک ہے نا جو بہت بڑی تھی اس کی پالیسی, اس نے ہمیں پوبیریشن کرنے کے لیے نا جو ہماری چھوٹی عید تھی نا اس کے ایک دن پہلے اس نے اپنی ساری پالیسی باہر نکال دی تھی. اور اس کے اندر اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ بندے کو یہ جو اسٹام ہے نا اس کو اور ٹف کیا جائے. تو یہی اس کا کیا کہتے ہیں بگ لڑائی جھگڑا پڑا تھا لاسٹ لوکے کے ساتھ, کیونکہ لاسٹ لوکے نے اسے ڈائریکٹلی پوچھا تھا کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو تم کس بنور پہ کر رہے ہو. تو وہی جو آپ بات کرتے ہیں, اس نے کہا تھا کہ میں سٹاپ کراؤں گا یہ ایک مسلمان باہر ہو جائے, میں یہ جتنی کلچر سینٹر ہے جس کو ہم پاکستانی مسجد کہتے ہیں میں وہ بھی بند کراؤں گا, میں ان کو بھی نہیں اجازت دوں گا, میں کیا کہتے ہیں چھا کلر بھی بند کروں گا. اس نے نا کہتے ہیں پوری کی پوری جو اپنی لائن ہے نا وہ سخت کر دی تھی. اور یہ اسی لیے یہ جو بلو بلاک تھا نا یہ اسی لیے اس کی حکومت نہیں تھی بن سکتی, کیونکہ یہ ایک اپنی کیا کہتے ہیں پالیسی پہ تھا. یہ اس نے ایک ہی جھنڈا لے کے آیا تھا کہ میں نے اپنی کیا کہتے ہیں جو مسلمان ہیں نا ان کو پورا ٹارگٹ کرنا ہے, اور اس نے اپنے پورے الیکشن کے کمپین کے اندر ٹارگٹ کیا تھا. ایک علاوہ کہ یہ دوسرا اس کا جو سٹنٹ تھا وہ سارے ملک کو پتا ہے, یہ جو جا کے پیٹرول پمپ میں سستی بنزین اور ڈیزل دے رہا تھا لوگوں کو وہ سٹنٹ تھا, ورنہ اس نے اپنا پورا کمپین مسلمانوں کے خلاف کیا تھا. اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں ویورز کو, میں نے اس لیے بات کی ہے جس دن سے یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے نا یہ ایک سے ایک ایڈورٹائزنگ پھینک رہا ہے. ایگزامپل یہ پھینک رہا ہے کہ ہمارے جو کلچر سینٹر ہیں جن کو ہم مسجد پاکستانی سمجھتے ہیں وہ ہے کلچر سینٹر, تین ہی مسجد ہیں ڈین مارک میں لوگوں کو پتا ہونا جس کو کلچر سینٹر ہم کہتے ہیں. میں اس لیے اس کو کلچر سینٹر کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ڈین مارک کا کریکٹ رفٹ میں وہ استعمال کروں کہ کوئی میڈیا والا نہ اس پر بات بات پہ کرے. اب ان کو اوپر یہ لگا ہوا ہے, اس نے ڈبیٹ شروع کیا ہوا ہے کہ جتنے یہ بن گئے ہوئے ہیں اور بنانے دینے چاہیے کہ ان کو بھی بند کیا جائے. تو اس نے نا پورا مسلمان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کام کر رہا ہے کہ کوئی غیر ملکی یا کوئی فورن کا کوئی کیسز ختم ہوئے ہیں, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں موت پلس کو جب جسٹس مسٹر تھا نا 2011 سے لے کے ہلسون سمتھ میں اس وقت ایک کیس آیا تھا, وہ کیس کو یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس پہ موت پلس کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ تم نے یہ اس وقت تمہاری غلطی تھی اس لیے یہ سارے کیا کہتے ہیں الوس نہیں ہو رہے. اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چیز ہو جس کی وجہ سے موت پلس کو انہوں نے اگریشن دکھا دی ہو کہ میں اتنا پلز نہیں ہوں جتنا ہو سکتا ہے.
5: مگر وہ بات یہ آپ کی چاہیے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. یہ اسپن ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کو بندے کو تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے.
4: ادنان میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے اس کے سوال بھی آپ کے نکلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈنمارک کے اندر بہت سارے ایسے لا فورسز بنے جو آئین کے خلاف تھے, بعد میں وہ ڈمالش ہو گئے, ختم ہو گئے اور ان کو بیک لائن کر دیا گیا. ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے 55-56 سال ہو گئے اس ملک کے اندر, آج تک تو ہماری کوئی ایسی تنظیمات خصوصی طور پہ جو سب سے ایکٹیو لوگ تھے یہاں پہ وہ پاکستانی تھے ڈینش سیاست کے اندر, آج تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر ہم ڈینشوں کے ساتھ بات کر سکے, ڈینش پولیٹیشنز کے ساتھ بات کر سکے. ہم منسٹرز کے پاس جاتے ہیں, منسٹروں کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, انہوں نے وہی بات کرنی ہوتی ہے جو ان کی پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہوتا ہے, لیکن جو باؤلینڈز ہے, جو ان کی کریس ہے, جس کریس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, اس کریس میں ہمارے انفلوئنس نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں نہ ہی ہماری کوئی رسائی ایز اے پولیٹیشن جو ہے فرسٹ کے لیے اس بیل میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایگزامپل میں میئر کو ملنا چاہتا ہوں البرٹ راؤنڈ کمیون کے اندر, تو میئر کا کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ڈائریکٹ جس کو میں اس کو کال کر سکوں یا اس سے ٹائم لے سکوں. مجھے صرف ایک انٹرنیٹ پہ میسج بھیجنا ہوگا یا ان کو جا کے ایک ریٹرن دینا ہوگا تو میں ان سے مل سکتا ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو دو اب سوال شروع ہو رہا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ ختم کی گئی قانونی طور پہ اس ڈنمارک کے اندر. پہلی تھی کہ یہ جو ٹلکٹنگ کیسا یہ ختم ہو گیا ڈنمارک میں, جو انہوں نے بڑی بہت زیادہ پابندیاں لگائی اور ہمارے بہت زیادہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے, سویڈن چلے گئے, ناروے چلے گئے اور جرمنی چلے گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹلکٹنگ سے جو ہے وہ ختم کر دیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ صرف مسلمانوں کو انہوں نے زیادہ پرابلم دی. نمبر دو پہ انہوں نے ٹیکسی کا لاز بنایا تھا پرانا لا ختم کرنے کے لیے, تو وہ نیا لا جو تھا وہ اوپر کو اسی سپریم کورٹ نے ہائی سار نے یہاں پہ اس کو بین کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے, آپ ہمارے ملک میں بین ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ابھی کہ کسی کو ان ریسنگ کی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس ملک میں نہیں آ سکتا ایک مخصوص پیریڈ تک. اب اس کے اوپر کوئی بین نہیں, ٹائم بین نہیں لگا تھا, لیکن یہ واپس اپنے وعدے سے پہلے ہی واپس آ گئی اوبر. اس طریقے سے پوری جو ہماری ٹیکسی برانچ ہے یا ٹرانسپورٹ برانچ ہے اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف سیاست دانوں نے ہلا کے رکھ دیا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو جو ہے پیرلل میں کہوں گا کہ سم فون انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ جتنے یہاں پہ ڈینش اوریجنل ڈینش ہے اور جو ہم لوگ ہیں ان ماندہ جو 70s میں یہاں پہ آئے تھے, ان میں اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے سیلف بہرنی کا یہ بہت بڑا فقدان ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی فوراً لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں اپنی فیملیز کو یہاں پہ نہیں بلا سکتے. یہ فورسز بہرنی کیوں ہو رہی ہے اور یہ ہائے سہا کے
5: ناک کے نیچے ہو رہی ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں شروع سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پورے فیملی والے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں نا, یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی اس میں کیا ہے, کیونکہ ان میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بہت ساروں کو واپس بھی جانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو انکم رکھی ہوتی ہے اور جو ان کے ڈیمانڈس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے اس کا کوئی یہ کیا کہتے ہیں سمجھ ابھی تک نہیں آئی, کیونکہ ہم نے صرف یہ نا آواز اٹھائی تھی ایک ٹائم پہ کہ یہاں پہ آپ پہلے ہمیں پتا ہے کہ فیوچر میں کمی ہے لوگوں کی اور وہ پورے کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم نے میرے اپنا اور کچھ لوگوں کی رائے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری پبلک یہاں پہ ہے جن کو ہم سیٹل کر سکتے تھے, تو اب ان کو کیا گیا ہے. اور یہ بات آپ نے میرے سے کیا, یہ بات डेफिनेटली अर्जी करनी भी है पार्टी से, पूछना भी है कुछ लोगों से किसका इसका मतलब क्या है। दूसरी बात रही आपका जो दूसरा सवाल था टैक्सी के बारे में, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई क्योंकि मैं बड़ी दफा ये मुझे खुद समझ नहीं आती क्योंकि मेरा बेटा है, पूछता बड़े लोग पूछते हैं कि ये टैक्सी और उम्पा क्या ऊपर इकट्ठे रखे हैं। मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं कि पहले इनको किया गया था कि ये चल नहीं सकते क्योंकि ये ऑरेंज कार्ड में नहीं थे, पता नहीं इनने क्या ब्लंडर किए हुए थे। मैंने कहा अब ये इकट्ठे हो गए हैं, मैंने कहा इसकी मुझे कोई इलम नहीं है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि इससे तो यही होगा कि रात तो टैक्सी का बिजनेस कम बहुत हो जाएगा और उनको मसला पड़ जाएगा, राउबा ले जाएगा। और यही तो आपके आप ये मिसाल दिए, यही तो सेम चीज हो रही है जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं खाने वाले उधर, जैसे आपको पता है कि जस्टिस ने अपने आप को लीव कर लिया क्योंकि वो कह रहे थे कि दूसरे आ गए हैं और एक्सपेंशन है। तो ये बहुत सारी क्या कहते हैं चीजें हो रही हैं जिनको जरा बंदे को और से देखना चाहिए। और आपका जो तीसरा सवाल है उस पर तो मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि मैं खुद उस चीज से गुजर चुका हूँ, तो मैंने देखा हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता।
1: चलें शाह साहब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अदनान देखें, हुकूमत ने भी वादे किए हैं, सात पार्टियां भी मिली हैं, सपोर्टिंग पार्टी भी मिली है, चार जमातों की हुकूमत है, तो दूसरे अल्टरनेटिव भी उनके साथ मिल गया है। तो वो उन्होंने कहा जी हमने अपने मुतालबात जो है वो बैकडोर मनवा लिए हैं, तो आने वाले दिनों में ये दांतों का इलाज, ट्रांसपोर्ट का मसले मसाइल या इस तरह के बयान आते रहते हैं, हुकूमत कितने मैंडेट से बनती है, क्या हुआ, किस किस किस का मैंडेट है, तो मैं चाहूँगा इसको ज़रा साथ लेकर चले।
5: राज साहब इस पे दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो हुकूमत बनी हुई है ना इसको टेक्निकली कहते हैं मिंता चरसा कियांग, क्योंकि ये जो हुकूमत है ना मिंता चरसा कियांग, इसका एक फर्क होता है इनकी 82 सीटें हैं। ऑब्वियसली इंगसलेसन और अल्टरनेटिव इंगसलेसन की मेन पार्टी है क्योंकि उनके साथ ये 90 से ऊपर हो जाते हैं, अल्टरनेटिव को भी इनने साथ रखा हुआ है वो पूछताछ पुल के लिए। मगर इसमें एक बिगेस्ट चेंज है कि ये जो 82 मैंडेट है ना और जो इंग्लिश लिस्टन का रोल है, इंग्लिश लिस्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2011 में जब एलिसन स्मिथ ने गवर्नमेंट बनाई थी ना तो एक टैक्स रिफॉर्म आया था, और वो टैक्स रिफॉर्म ऐसे बना था कि ये जो 82 मैंडेट है ना उसने प्लो प्लॉक के साथ बना लिया था। तो इसलिए इस बार जो इंग्लिश लिस्टन वाले है ना उनने एक किस्म का ये गवर्नमेंट से कहा हुआ है कि आपने वो दोबारा हरकत की जो आपने 2012 में की तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि टेक्निकली जो होता है ये मिंता चरसा कियांग बनी है, क्लियर चरसा कियांग जो बनी थी वो पिछली थी जब ये मीना कियांग बनी थी, उनके पास पूरी सीटें थी अपनी कि वो किसी की बात सुनने की उनको जरूरत नहीं थी। मगर अब जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो प्लो प्लॉक के साथ भी पॉलिसी बना सकती है और क्या कहते हैं अपने अलायंस के साथ भी बना सकती है, तो इसके लिए ये बात होती है। क्योंकि मैं आपको पहले एक बात एग्जांपल छोटी सारी दे देता हूँ कि इंग्लिश लिस्ट ने पहले कह दिया हुआ कि आपने कोई टैक्स कट का काम करना है ना तो आपको प्लो पछिया के साथ करना पड़ेगा, हम टैक्स कट के अंदर आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो वहां से आप देख लें कि ये एक नेगोशिएशन होती है। मिंता चरसा कियांग 2019 में भी थी जब 8-25 बनी थी, के लिए बनाई थी, और जब लास्ट लोके ने बनाई थी 2015, खाली 2022 में कह रहे हैं किस्म की गवर्नमेंट जो थी ना वो प्लेयर चल रही है, जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है वो मिंता चरसा कियांग है क्योंकि उनके पास अपने 90 सीटें नहीं है, तो इसको मिंता चरसा कियांग कहते हैं, इसलिए उनको 90 सीटें पूरा करने के लिए अपने अलायंस के साथ चले जाए या प्लो ब्लॉक के साथ चले जाए, उनको 90 सीटों की है। और इसी तरह जैसे उलनिंग पुलचिक होगी वो भी उनने कोई सख्ती की या कोई चीज करने की कोशिश की तो उन्हें प्लो ब्लॉक के पास जाना पड़ेगा, वो रेड ब्लॉक से प्लेयर चल नहीं ला सकेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि है। मैं बस आपके व्यूज को आखिर में ये बता दूं कि उलनिंग पुलचिक जो बन चुकी हुई है उसको लिम्पा करने का बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका प्लेयर चल है। हाँ ये हो सकता है कि इसको खड़ा कर सकते हैं मगर इसको लिम्पा नहीं कर सकते, जो बन गया हुआ है वो बहुत मुश्किल है कि वो चेंज हो क्योंकि जो पार्लियामेंट का मैंडेट है वो स्थान उलेन के पुल की हक में ज्यादा है अनफॉर्चुनेट।
1: عدنان آپ بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ساری پارٹیاں کیا بات ہے آپ کو لینے کے لیے تیار ہیں، ایس ایف آپ کو لینے کے لیے تیار ہے، ریڈیکیٹ منسٹر آپ کو لینے کے لیے تیار ہے، دوسری پارٹیاں آپ سے لینے کے لیے تیار ہے، ساری پارٹیوں کے ساتھ آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی بات کو وہ سنا بھی جاتا ہے، تو یہ باقی جو ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں کنفلکٹ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کو روکا کیسے جائے؟
5: دادا صاحب میں ایک کرائٹ بات کر لوں کہ میں خود دوسری پارٹیوں کے پاس میں نے چیک کرنے کے لیے ریکویسٹ دی تھی کہ میں جا سکتا ہوں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم سو بسم اللہ کام کرنے والے بندے تم آنا چاہتے ہو تو تم آ سکتے ہو، وہ کتنے ہوتے ہیں۔ میں بہت شکریہ کرتا ہوں کہ دوسری پارٹیوں کے اندر ہے ڈیبیٹ، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے کیا کہتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ ایک بات میں جیسے آپ کو کہ آپ خود کھول کے دیکھ لیں، میں جب فیس بک کھولتا ہوں، جب انسٹاگرام کھولتا ہوں، جب ٹویٹر کھولتا ہوں، آگے یہی ہے کہ ہم اس وقت ٹارگٹ ہیں، تو اس سے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹارگٹ کریں، ہم بھی اس وقت فرنٹ پیج یہ کرنی چاہیے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اب چوتھی پانچویں چھٹی جنریشن ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایک لیول پہ لائیں کہ جہاں ہم بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہم اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ جب جتنی دیر تک ہم یہ نہیں بتائیں گے ہم اپنے مسائلوں میں رہیں گے کہ ایک دوسرے کے پیچھے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا،
1: ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ شاہ صاحب آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ اپنے مہمان کا شکریہ ادا کریں، پھر پروگرام ہمارے پاس پانچ چھ منٹ ٹوٹل ہیں۔
4: جی میں بالکل اگری کرتا ہوں عدنان سے، صرف میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب کسی قانون کے بارے میں بات کریں تو ہم اگر ڈینش آئین کو پڑھ لیں، کانسٹیٹیوشن گرون لا کو ذہن نشین کر لیں اور بلکہ بک کو ساتھ لے جائیں اور جس سبجیکٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے اس کے جو ہے وہ یلو لائنز لگا لیں تو ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا کہ یہ جتنے بھی اولنگز لا گیونگ بنے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ سوامی جو ہے وہ خود ڈینشوں کے جو اصل ڈینش ہیں ان کی جو ہے ان کے اوپر پرابلمز آئی ہیں، وہ چیلنج ہو سکتی ہیں اور ہمارے خلاف جو بنی ہوئی ہیں جو اب ہم لوگ ہیں ہمارے خلاف بھی یہ نہیں کر سکتے اگر ہم لوگوں کے پاس بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں، ہمارے پاس بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرابلم صرف یہی ہے کہ ان کو آئین کی معذرت کے ساتھ سمجھ نہیں، وہ لا فورس میں پڑھ کے تو سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس کو ان پر کرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ پارٹیوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو امبسمین کو لکھ دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو قانون آپ لوگوں نے پاس کرائے ہیں یہ کتنے خطرناک ہے، اگر ہم اس کو یورپین یونین میں لے جائیں تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یعنی وہ یہ بات کرنے کی ہے، ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے رہیں گے، تو میرا خیال میں عدنان آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت اچھی باتیں ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جتنی پارٹی ہیں یہ پچھلے قانونوں کو لے کے چلیں گی اور جو قانون انہوں نے بنائے ہیں وہ لے کے چلیں گے۔ ڈینٹسٹ کا انہوں نے آج بھی اخبار میں دیا ہوا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فاسٹ پینشنسٹ ہیں یا وہ جن کے کرونک سیڈم ہیں ان کو جنوری میں اگلے سال جو ہے یہ فری آف کاسٹ یا کچھ تھوڑا بہت پے کرنا پڑے گا تو ان کو سہولتیں ہوں گی ڈینٹسٹ کی، تو باقی پینشنروں کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا ان کو بھی فری آف کاسٹ آگے ہمیں تھوڑا سا پیسہ دینا پڑتا ہے لیکن کیا وہ بھی ٹوٹلی فری ہوگا، تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ جو یہ انہوں نے کہا نا کہ 10 سال تک، تو یہ 10 سال میں کوئی بھی حکومت آ سکتی ہے، وہ اس کو دوبارہ چینج کر سکتی ہے، اس کو واپس لا سکتی ہے، اس کو نون کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ کوئی آپ نے جیسے بتایا کہ یہ جو ہے میدرا ٹیل گورنمنٹ ہے، اس لیے میں اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اب انہوں نے جو ماڈرن بلس کو انہوں نے جو پیغام دیا ہے اور جس فیس پہ ان کی ریڈنگ آ رہی ہے وہ صرف اس لیے بتایا گیا ہے بلو بلاک ہو کہ ہم آپ سے کم نہیں، ہم بھی جو ہے اولنگ ان کے لیے اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے ووٹروں کو دوسرے بلو بلاک میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بلو بلاک کے جو ووٹرز ہیں وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب کے خیالات ایک ہیں۔ تو عدنان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ نے لوگوں کو اچھی اور ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ دن بہ دن جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں. اور راجا کپور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو پلیٹ فارم مہیا کیا. باقی اللہ سب کا ناگہبان ہے اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
6: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز. سامعین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو اس وقت سابقہ پارلیمنٹ کے امیدوار اور اپنی پارٹی کے اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی پارٹی میں ان کا اثر رسوخ ٹھیک ٹھاک ہے,

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामाईन, आज इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, मिनिस्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं जो है वो माइक जो है इस वक्त शाह साहब के हवाले करता हूँ। सैयद तकी हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। माइक में शाह साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह साहब,
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, अदनान को और आपकी टीम को, आपके जितने लिस्टर और नाजरीन है सबको सलाम अलैकुम। आज खुशी का दिन है, आज गदीर कुम का दिन है, जहां रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था 18 ज़िलहज को कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और अख्तलाफात है राय अपनी जगह, लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उनके जो अकवाल हैं उनको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको इतनी देर लगी है हुकूमत बनाने में, क्योंकि सबको याद होगा कि हम ये कहते रहे हैं इसी रेडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कि पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम का मतलब है कि मिक्स गवर्नमेंट बनेगी और इनके सपोर्टर वही होंगे या एक आधा सपोर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस दफा भी मैं अदनान से, जो कि सोशल डेमोक्रेट के बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और सियासी वर्कर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इनका एल्बर्सोन और वेस्टाइन और कोपेनहेगन में काफी मकाम है, ये यंग आदमी है और ये सियासत को समझते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनसे कि पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है इसमें कितने डेनिश फॉरनर्स को सीट मिली है और कौन कौन से महकमे मिले हैं। जी अदनान साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और आदर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से ये कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये सेकंड टाइम है, कितने दिन लगे हैं। लास्ट टाइम जब मेरे फर्स्ट ने बनाई थी तो उसकी उम्र का रिकॉर्ड था, मगर ये रिकॉर्ड तो कह रहे काफी बड़ा बन गया। और इसलिए इसमें ये भी है कि ये तीन खोंग होता के बाद गवर्नमेंट बनी, तो बंदा कह रहे कि ये क्या कहते हैं लंबा टाइम लगा। और इसमें बंदा कह सकते कि ये बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि लास्ट वीकेंड किसी को नीचे समझ आ रही कि वो कर क्या रहा है और उसकी वजह से है। दूसरी बात, ये हुकूमत जो बनी है इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो फीमेल्स हैं जिनके फॉरेन बैकग्राउंड हैं, उसमें से एक है मुसलमान और एक है जिसका क्या कहते हैं मिक्स बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका क्रिश्चियन से भी तलक है और उसका क्रिश्चियन से तलक है, जहां तक मुझे पता है वो है मोनिका रूबिन जो लास्ट की पार्टी की है, मुड़गाना की है, सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुई है। पहली दफा वो इलेक्ट हुई थी 2022 में, क्योंकि पहली दफा जब मुड़गाना खड़े हुए थे। और दूसरा यह समिया जो है गडीखेल विंस्टर की मुसलमान है और गडीखेल विंस्टर की क्या कहते हैं एक मोनली फैंस वॉरफेयर थी, इकोनॉमी वॉरफेयर थी और पता नहीं क्या क्या थी, सारी फैंस का हैंडल वही करती थी। और टेक्निकली उसने एक और चीज की है लोगों को व्यूअर्स कर दें कि वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी, उसने अपना जो फॉर्किंग कैप है वो ऑल आउट दे लिया, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकेगी, वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी। मोनिका रूबिन दोनों सीटों पर बैठी हुई है, उसने नहीं दिया ऑल आउट, उसने भी लिया। और जहां तक मुझे पता है सीनियर स्टंप जो उसकी कोलीग है उसने भी लिया ऑल आउट, तो ये दोनों जो है ये खाली मिस्त्री की तरह बैठेंगी पहला साल और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसमें एक और चीज ये है कि ये पहली हुकूमत है डेनमार्क की हिस्ट्री की जिसमें फीमेल्स ज्यादा हैं। इसमें फीमेल्स क्या कहते हैं 11 हैं और 10 मर्द हैं, जिसमें से हुकूमत का फतेलिंग ऐसे हुई है कि 9 मिली हुकूमत जो बनी है उसका भी बता देते हैं, वो है सुशैल तमगत, वो है SF, वो है मुड़गाना और वो है गडीखेल एवेंस्टर। उसमें से ये हुआ है कि 9 जो है وہ مسٹر ہیں سشیل تمکتسر کے، پانچ ہیں ایس ایف کے، چار ہیں مڈوانا کے اور تین ہیں غڈیکیل وینسٹر کے. پچھلی بار 25 مسٹریاں بنی تھی، اس بار 21 مسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مسٹریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے میرا سوشل ڈیموکریٹ ساتھ تعلق ہے مگر اس کو میں مکس اپ نہیں کرتا، مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس منسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس منسٹر کی، ان لوگ ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا. اس سے این ایل آئی ایسوں کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈ فلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتر فیلیئر پک کر لیا اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر.
4: عدنان آپ ویسٹ لائن میں رہتے ہیں اور جو ہمارے انٹرگیشن کے منسٹر بنے ہیں بدھ کو وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ لائن سے اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئے تو یولینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ لائن میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرگریشن کی منسٹری جو ہے یہ اولیننگ اور انٹرگریشن اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟
3: شاہ صاحب جو بہت برسک ہوا ہے نا اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا، کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں اس کے لیے. اس کے اندر دو وجہ یہ ہیں کہ جو بیک آپ ہے نا اس کے لیے جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے مچھی اچھے ہوگا وہ پرفارمنس وہ ہے پارٹی کا اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ موت برس کو جو ہے نا وہ وائٹ مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے وہ ان میں شامل ہے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا پونیو راسموسن وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے تو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا. وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میرا جو میں دائیں تو نہیں کر سکتا مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں جیسے یہ آپ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا جس پہ سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں جس پہ بندہ لگا رہا ہے اور آج بھی کل رات کو بھی اس کی بریکنگ نیوز آ گئی کہ اس کو یو میں بھی مارنے لگی ہے. تو میں تو توبہ کر رہا ہوں کہ اس کی یو پہلے وہ نمبر 2 پہ چھوگی کر رہے ہیں تو نمبر 1 پہ ہو گیا تو کیا ہوگا اس ملک کی حالت. آپ خود گیس کر لیں کہ جب اوپن بارڈر ہوگا تو پھر تو جو ہے تو وہ میرے خیال سے وہ ہینڈل کر جائے گا.
4: میرا ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں اور کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں راجا فور صاحب، وہ بھی سن رہے ہیں، انہی کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ بہت ہی نزدیک فیوچر کے اندر آپ کمیونٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں جیسے راجا صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی ملاقات جو ہے کوشش کریں گے کہ ماڈرن بسکو کے ساتھ ہو تاکہ جو ہماری جو رہنے والے جو ہم 70s سے لے کے اب تک یہاں رہنے والے فارنرز ہیں ہماری جو پرابلمز ہیں اور جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اولیننگ اور انٹروگیشن کے درمیان اس کے اوپر کوئی وہ ہم سے بات چیت کرے تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟
3: راجا صاحب میں کوشش کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دے دیں گے اور میں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں کمنگ ڈیز میں مچیئر سے بات کر لوں گا, کیونکہ وہ تو کوپر فارم ہے اور وہ یہاں سٹی میں ہی رہتا ہے. میں اس کو ایک میل لکھوں گا کہ ہماری کمیونٹی ہے تو تم کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہو, تو میں 100% شیور ہوں کہ وہ کوشش اپنی طرف سے کرے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سمبر, ابھی تو یہ سمبر ویکیشن پہ چلے جائیں گے اور ستمبر اکتوبر میں وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سنبھال لے گا اور اپنی کیا کہتے ہیں ساری صورتحال دیکھ لے گا. کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ آج ہی کام پہ شروع ہو گیا ہوا ہے, اور وہ آج وہ برازیل میں ہے اور دوسرا جسٹس مسٹر وہ ادھر ہے لکسمبرگ میں. سو آپ چاہیں گے تو ہم کوشش کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہو جائے گی, اور آپ اپنا جو پوائنٹس اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو 2000 صدی سے جانتا ہوں جب وہ TSU کا فارمین تھا, اور وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی نالج انفارمیشن دے دوں کہ وہ 2011 کی جو ہیل چون اسمتھ کی گورنمنٹ تھی اس کے ایک پیریڈ میں وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, تو کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ڈسمسڈ ہو گیا تھا, تو وہ جسٹس منسٹری میں بھی رہا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس منسٹری میں بھی رہا ہوا ہے. تو سر اس کا کیا کہتے ہیں اور پارٹی کے اندر وہ فینس کا بھی رہا ہوا ہے. سر اس کا نالج بہت ہے, اس کا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس بہت ہے, اور وہ ایک اچھا مسٹر بن سکتا ہے وہ اپنے پہ رہے. یہ نہیں کہ اس میں ایک چیز کا فرق بہت ہے کہ وہ اس طرح جذبے میں نہیں آ جاتا جس طرح یہ غاسم سٹاکلون آتا ہے, فرق بہن آتا ہے اس طرح وہ اسٹیٹمنٹس نہیں دیتا وہ, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دے دوں کہ میں نے آج صبح ایک بندے کے تھرو اس کو ایک میل لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ اور اس پہ, تو اس نے میرے اس کو لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بریف کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کرے گا ہم سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ
2: عدنان میں آپ سے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں ڈینش کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مذہبی جیسے ہماری مساجد ہیں یا سینیکالز ہیں یہودیوں کے یا چرچ ہیں یا دوسری چیزیں, یہ چرچ منسٹری کے نیچے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جو کلچر ہے کلچر سینٹرز ہیں یہ کلچر دونوں کے اندر ہوتے ہیں, کلچر منسٹری کے اندر بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور چرچ منسٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سیلی جو ہے وہ بل ویل سے اس کے اندر رکھا ہوا ہے یا ہم کوئی اپنی فیونرل وغیرہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ آفنلی جو یہ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا وہ آفنلی ان کو مسجد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا کہ وہ ایز اے کلچر سینٹر ہوتا ہے.
3: شاہ صاحب جو 70 سے 80% ہے نا وہ کلچر سینٹر ڈینمارک میں, کیونکہ مسجد کی اجازت لینے کے لیے ایک لیدہ پسیس ہوتا ہے اور ایک لیدہ کیا کہتے ہیں پروگریس ہوتا ہے. اور اس کی موٹی اگزامپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلسنگ میں وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ریل مسجد, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی مصیبت پڑی تھی اور کتنی کیا کہتے ہیں تھا. تو جو ریل رجسٹرنگس ہے نا جو میری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ 75% جو ہے نا وہ کلچر سینٹر سے رجسٹر ہے, اور کلچر سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر سینٹر کے اندر ہوتی ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹری چیک کری ہو. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک ایک پتہ نہیں 2 یا 3 سال پہلے ایک مسٹر کو آیا تھا اور اس کے اندر 3-4 مسٹروں نے پھر اس کا جواب دیا تھا, کیونکہ وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, ہوم مسٹر بھی تھا, انگلش مسٹر بھی تھا اور کلچر مسٹر بھی تھا, اکیا کے بھی تھا, 5 تھے مگر 3 کے 5 تھے وہ ادھر, تو پھر انہوں نے مکس کر کے جواب دیا تھا. مگر ہوتے یہ کلچر سینٹر جو کلچر انوینٹ ہے وہ سارا کلچر مسٹری کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی بھی بات آپ سن لے کہ وہ اس وقت وہ اس کے پاس ہے, اب سینئر اسٹمپ ہے جو ہے غنیکہ ایلونس تک ہی یہ مسٹری اس کے پاس ہے, پہلے تھی یعقوب انگل اسمتھ کے پاس, اب وہ ہے سینئر اسٹمپ کے پاس.
2: اچھا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ تفتہ کرتا ہوں پھر میں آپ سے اسے جواب لینا چاہتا ہوں, کہ ہمارے
4: موسٹلی جو سیاسی پارٹیاں تھیں الیکشن میں ان کا نعرہ تھا کہ ہم پینشنسٹوں کو بہت زیادہ سہولت دیں گے, اس کے بعد پانی جو ہے یہاں پینے کا 30% سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ گندا پانی ہے پینے کا, ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے, اور پھر جو ہے فارنرز کو, اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی اور دوسرے ممالک کی آزادی کے لیے جو بھی ووٹ حاصل کیے وہ کیے گئے. کیا اب جو ہم نے یہ حکومت بنتے دیکھی ہے, یہ جو اس کو میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو بنتی دیکھی ہے اس کے اندر جتنے بھی جینیس تجزیہ نگار ہیں یا جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں, انہوں نے کسی ایک پارٹی کا اگزامپل, وہ ریڈیکیل ہو یا وہ ماڈریٹ ہو یا وہ ایس ایف ہو یا وہ الٹرنیٹو ہو, جو بھی پارٹی اس گورنمنٹ کے اندر بھی شامل ہے سپورٹ کر رہی ہے, کیا انہوں نے اپنا کوئی وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, منسٹری تو لے لی ایک علیحدہ بات ہے, کیا انہوں نے یہ اسکرپٹلی یہ چیز جو ہے حکومت سے یعنی کہ اسٹیٹ منسٹر سے یہ منوائی ہے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, کیا اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟
3: شاہ صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ میں دو پہلو اس کو بتا دوں, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک تو وکیلز کون لے بنے, اور ابھی ہمیں جو وکیلز کون لے وہ تو ہم نے پڑھا, اس کے بعد ہم نے کوشچن کی. اس کے اندر میں آپ کو بات بتا دوں, پینشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس کا ایک کمیشن بورڈ بھی آئے گا جو دیکھے گا کہ پورا پینشن سسٹم کیا ہے. اس کے انہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا ہے کہ جو سب جن کے پاس سب سے کم پیسے ہیں ان کی 1000 پینشن بتائی جائے گی, یہ مجھے نہیں پتا کب بتاتے ہیں, 2 مہینے لگتے ہیں 3 مہینے لگتے ہیں. دوسرا یہ کیا ہے کہ جو آنے فنکشن ہے اس کو بھی 3000 تک زیادہ لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کمیشن بورڈ بنائے گا جو ساری پینشن سسٹم پہ دیکھے گا. یہ جو بل فیسفلی 2006 میں بنی تھی کہ جس سے یہ کہا گیا تھا کہ پینشن بڑھتی جائے گی وہ روک دی گئی ہے. اسپاٹ ایونٹ فوپ وہ بھی آئے گا, وہ اس کا کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ایوننگ ہے, وہ بیسٹ وہ بھی کمیشن میرے خیال سے چیک کرے گا, تو اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا. وعدوں میں سے دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ جو وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جو بگیسٹ چینج آئے گا اس کے اندر وہ ہے جو انگلش لسٹ نے بات کی تھی کہ سیلری جو ہے نا اس کو مفت کیا جائے گا نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر اندر. کیسے اس کو مفت کیا جائے گا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, اس کا بھی ایک رقم بنے گا. دوسرا ان کا ایک وعدہ تھا جو یانگسٹر کے لیے لے کے آ رہے ہیں 22 سال تک, وہ یہ ہے کہ یہ جو جوان لڑکے بچے ہیں نا وغیرہ ان کے لیے فری کیا جائے گا بسوں کو ٹرینوں کو کہ وہ اس پہ سفر کر سکیں, تو وہ کیا کہتے ہیں بر اس کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں فارم کی طرح چینج آئے گا. تیسرا ان کا وعدہ جو ان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینزین پرائسز ہیں نا اس کے بھی غور کیا جائے گا, یہ فورن کیا جائے گا, یہ میرے خیال سے نیکسٹ ویک کے اندر اندر ہی کچھ نہ کچھ اس کا کیا کہتے ہیں آ جائے گا. دوسرا ان یہ لائے ہیں کہ فی الواس پیسہ جو ہے نا وہ 25% سے 12.5% کی جائیں گی, اور مطلب کہ وہ ایک قسم کی سویڈن اور نارویج کی جو نارمل پرائز ہیں اس پر لائی جائیں گی, اور فروٹ جو ہے نا وہ پورا فری کیا جائے گا. یہ تھا ریڈ بلاک کی طرف سے, جو ریڈ بلاک کے
1: ہو گیا ہم یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو خیر جو کھانے پینے کی چیزوں پر ملے گا چھوٹ ملے گی, جو ابھی جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیکل ونسٹا کے جو وزیر بنے تھے مانو شرین جو کہ غالباً 3 اکتوبر 2011 کو وزیر بنے تھے, اور اب جون کو جو ہے 3 جون کو جو ہے یہ سمیرا نوا بنی ہے وزیر بنی ہے جو مولیات کی بنی ہے, تو آپ دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا بیک گراؤنڈ تو ان کی وہ پنجاب سے پنجابی تھے, وہ انڈیا پنجاب سے تھا, سمیرا جو ہے وہ افغانستان سے اس کے والدین آئے تھے کیونکہ وہ خود یہاں پیدا ہوئی ہیں, تو دونوں اسی پارٹی میں وزیر بنے, تو آپ بتائیں کہ مانو شریر نے کوئی کام کیا تھا اور یہ بھی کوئی کام کریں گی؟
3: سب میں ایک بات کہوں گا کہ شمیہ پہ مجھے تھوڑی امید ہے کہ یہ کام کرے گی, کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں سے نا جب سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا, غری خیر میں اس میں زہیر اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر دوسرا اس کا بنکل کا پتا ہو. میرا جو اس کے ساتھ تجربہ ہوا جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہے نا اس پہ یہ کام کر لیتی ہے اور کرتی بھی ہے, اور اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ اس کا بہت بڑا فرق ہے مانو سرین سے. یہ گاڑی خیر وینسٹا کی ساری اکمونلی پالیسی پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہی کیا کہتے ہیں ان کی کی بندہ ہے, جس نے جب نیگوشیشن ہوگی نہ کسی مسٹری میں بھی لیسی, جب اب کمونوں کی پیشی گائے گی تو یہ بیٹھے گی ساتھ, مارٹن لیکو بیٹھے گا, مگر مارٹن لیکو کو اتنا نہیں اکمونلی کا پتا جتنا اس کا پتا ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی بیٹھے گی. اور دوسرا بات, اس کا ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا تھا ایک نینا لڑکی ہے بونس 25 جس کا سارا پٹاخہ بج گیا ہوا ہے, اس نے اس کو کہا تھا کہ بندے کا جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو وہ بندہ چینج نہیں کر سکتا, مطلب کہ اس کو یہ کہا گیا تھا جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے اور جو کتا ہوتا ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے اس نے جواب دیا تھا نا, اور میں نے بھی اس پہ جواب دیا تھا, میں آج مجھے بڑا سننا پڑا تھا اس وقت کہ میں نے گاڑی کے انسٹا کو, میں نے گاڑی کے میں انسٹا کو جواب نہیں تھا ان کی میتھ میں ہی تھا دیا, میں ریپیٹ کر لوں, میں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ بات غلط ہے, آپ کسی کی نسل پہ نہ جائیں, میری ریکویسٹ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ جانور اور انسان کو کیا کہتے ہیں اکٹھا نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے دن یہ جاتی رہی ہے نا مارٹن لیکو کے ساتھ, اور ڈیکیئر ویلسن نے جتنی چیزیں اپنی لائی ہے نا اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں, سب سے بڑی بات جو ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہو کسی پارٹی کے اندر نہیں, یہ آئے بھی اکٹھے ہیں یہ بھی کٹھے ہیں, یہ دیکھے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ کٹھے آتے تھے کٹھے جاتے تھے, کیونکہ نظر آتا تھا یہ ایک ٹیم ہے. اور یہ بات مجھے مارٹن لیکو کی بڑی پسند آئی ہے, اس نے اپنی پوری ٹیم ہے. اور کل آپ کو میں بات بتاؤں, جب یہ آئے ہیں مسٹری کے اندر پرائم منسٹر سے جانے وقت, یہ تینوں کٹھے آئے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک سلوک ہے, یہ مارٹن لیکو اور سمیا کا بہت اچھا سلوک ہے, یہ چاہے تو کام کر سکتی ہے, اور ہم اس کو سپورٹ کریں نا ایز اے کمیونٹی اور یہ کام کرے گی, مجھے پتا ہے اس کی پارٹی
4: ہم بلائیں گے, اس کو بلائیں گے. عدنان یہ بالکل ینگ آئی تھی, اور اس نے دیکھیں اس وقت ہمارے بڑے بڑے اونچے نام تھے, ندیم فاروق تھا, اپنا عباس رضوی تھے, سب تھے ریڈیکل ونشا میں, میں بھی تھا, لیکن یہ بالکل نئی آئی تھی اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ آفس کا کام شروع کیا ریڈیکیل رینسٹا کے اندر, اور یہ اس وقت ورکا کے اوپر کام کر رہی تھی, اور اس نے وہاں پہ ساری ساری رات بیٹھ کے تو اس نے کام کیا, اور ساتھ یہ اپنی ایجوکیشن بھی لے رہی تھی, تو اس نے جو محنت کی ہے, اس نے بہت پرانے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے ریڈیکیل رینسٹا میں, اور اس نے اپنا ایک مقام بنایا. تو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ محنت ہوتی ہے جو رنگ لاتی ہے, اور ہمیں اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی ہے پہلے جو مسلمان نام آیا ایز اے منسٹر, پچھلی دفعہ بھی ہو جانا تھا مینو سلیم کی جگہ, لیکن وہ جو وجوہات بنی اس کا مجھے پورا علم ہے, وہ اس وقت اب پرانی بات ہے, اس کو اوپن کرنے اچھی بات نہیں, لیکن یہ امید ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں جتنے بھی باتیں الیکشن میں کی گئی تھیں ان کا صرف 12% جو ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں, وہ 12% جو ہے اپلیمنٹ ہوں گی. یہ جو سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ جیسے آپ نے بات کی ہے, یہ تو اگلے مہینے سے ہی شروع ہو جائے گی, اور لوگوں کی ہیلپ بھی جو ہے میڈیسنز کی آگے پیچھے, وہ بھی اس کے اوپر سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرے گی, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس نے اپنے پاؤں جو زمین پہ رکھے تھے, وہ زلزلہ جو آیا تھا پیچھے وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کانپی ہے, اور اب اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت دوبارہ واپس آئے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونوں کے اندر اس وقت یہ سنا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے تو یہ جو نئی بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں, یہ جو سرمایہ بلڈنگز کے اندر لگایا جا رہا ہے یا روڈ ورکس کے اندر لگایا جا رہا ہے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو ایلبس رول کی ایک اخبار ہے اس نے آپ کے پاس بھی وہ کٹنگ ہے, آپ نے بات مجھ سے کی تھی اس کے اوپر, کچھ سکول کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی, تو کیا آپ ذرا یہ منظر عام پر آ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری کمیونوں میں جو لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں وہ عام آدمی کو یہ جو قانون بن رہے ہیں یا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں کون کون سی انہوں نے اپنا مثلا کون کون سے وہ جو ہے انہوں نے پوسٹیں لی ہیں, یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کل کمیون کے اندر گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ میں بومسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو کہتے ہیں جی آپ یہاں نام رکھا جائیں ہم آپ کو کہیں گے. میں نے کہا اس کا ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر اس کی چاہے, تو وہ کہنے لگے جی وہ تو اس کا تو ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر ہی نہیں ہے. تو یہ مجھے حیران کیوں ہے, اس پہ آپ بات کریں, یہ بتائیں لوگوں کو انفارمیشن.
3: ایک بات میں ایک منٹ بات کرتا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اب یہ جو ہریکین ونسا کی سمیہ کی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, یہ اس کی میں آپ کو اس کی کوالٹی بتا دیتا ہوں جو مجھے اس کی پسند آئی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں میری اس کے ساتھ نا نومبر میں جب میں اس کی نومبر اور یہ اب بھی میری اس کے ساتھ جب الیکشن ہو رہا تھا نا تو یہ ایک جگہ پہ آئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ہم لوگ بھی تھے اپنے کینڈیڈیٹوں کے ساتھ اور اس کی بہت اچھی بات تھی اور ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو مجھے میں نے اس سے میں ادھر کھڑا تھا, میں دوسری سائڈ پر کھڑا تھا, مجھے ہی تو پتہ ہی آئی ہوئی ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ہوں اور میں ان کا ٹیم کا حصہ ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور میں نے اس سے ایک سوال کیا, میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا کہ یہ دیکھ یہ جو چیزیں چاہ رہی ہیں بڑا مشکل حالات ہے. تو اس نے مجھے وہی آپ کی بات ہے جب آپ ٹیم کی طرف آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو یہی مجھے اس نے کہا, کہتی ہے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں نا کمیونوں کے اندر اور ہمارے ریسپٹینٹ چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو سسٹمز ہیں وہ کیسے چلنے ہوتے ہیں اور کیسے چلنے ہوتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کو شاہ صاحب بتا دوں ہم ابھی ایپیسوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو آپ کی بات صحیح ہے بلڈنگ بن رہی ہے بہت کچھ بن رہا ہے اور یہی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے پچھلے سال 2025 کا جو بجٹ ہم نے بنایا تھا نا اور جو جس کے بارے میں تھا وہ ہمیں پھولیاں نہ ملتے ہیں جو ہوتے ہیں لینڈس